on yado fwa wutie me nedai ya abrabona ye pisi basa okwa wani ma enko kwa wachin swa enye ye unhu ni ya unfamfa neda di me kamfu onyamiye kwa makura wehi vya kwa nekura kade ni mao senede uba miye nina kwa munia chinedi na ye yina ya odiyeba mako tru ya mkuni mdiye ni mwati.

onyame mu hei obuntam tim nyankopo wuna ya twere wa ya twere butantim tumbia biara ni ye endia sie opasi saye sabre emesie ye papa ya da wase ewo unkura se ene wase mno ya da wase.

kwa mfuka siya ya kambusa wa ni mwanyo mniku na nionyo kupata yeye.

Yesu baba biem. Yesu baba biem. Baba ba fa ho tin fo nyina koso. Bible say ene ne bo ma di ade wa soro. Ene wa nyina be hu se wa pue wa wi mu ho. O ma ye sachira ya dwene.

0: na na da yi kuma ya si ya butu ya kuma nyari ya bawa ni sa watam si akuma butu na pacha na wunya
1: ko wo ewa no ya mo wo da
0: hey na oni de si kwa kuma e futi ya
1: bawo
0: aya mo fofra si ya tim
1: hey ewa de ba ya ho se kire ne wati obada ne ho ni wa so ko so wati
2: yeah
1: shawu ko wati
2: ni wunya mi ayo
1: ya mi ayo wati What?

Jesus. Landere baba bushabe. Oni adofua utie menede. Ya ababona ye pisi basa. Oko wani ma enko oko wachi nswa enye ye. Unu ni awon famfa. Neda di me kamfu onyamie kwa makura we hivi ya kwa ne kwa no. Adenu mama. Senede uba mie nina apu wa munia chinedi na ye yinaya.

baku penu. Ekwa me na unya mi uti mi miye. Jeme me na uti mi sa. Atumbe na uti mi fa no mwoma. Uti ya tu miye mwa oni praye ni ye niye vya. Nama tani ya tu miye ma niye mwoja uti mi frisye tu miye nwe na ya vipa. Ekwa me piye na ye kwa mwa ya penso unya mi uti mi niye vya. Oh! Oh! Mede mi kwa mi tijye.